La notizia marisce. O fi genate pe dindurii, o nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione, si navi mă dur, tășe fanez alte pregiudiție. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namoră, no.